Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyaje. Yon ki yeve ou an vi partaje. Yon ki yeve ou, yon ki yeve.